0: *441#. Pukusin number 5 daddy. Yang tu kula magi baro endo. Kaya sam data siru tu ke tililen endai go shek taman. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu pastor. Amos 3:3. Tos pendat pigoingu chimogoshindosi. Agite. Aho indene alama ya kusha kauliza. Alama ya kuliza. Tos pendat pigoingu chimogoshindosi. Kale tos pendat pigoingu chimogoshindosi. Karibu, Reverend. Karasoman, kamwagu le tos peda at pigo ingu, chumoko shindosi.
1: Amen. Angwan.
0: Angwan, kamwagu le. Kala tos porise ni ngetundo eno sneet. Ngoma barti ondo.
1: Yes.
0: Tos porise ni ngetundo neneran. En kebenenyin ngut ko maamgi
1: yes
0: kale tos butin taritiet meste ne mi ngony eno le mami meste ne name inendet
1: yes
0: tosiwir meste amatwagi
1: yes
0: kale tos kigute iriaget en nganaset Ama iwe speak?
1: Yes.
0: Tos nyonchin yaitie tengana set ama iyo ki Jehovah? Iman. Mayae gi kipta ya Jehovah kutom kongalalchi ungotie nyene ortunwe gap mautik. Iman, mayae gi kipta ya Jehovah kutom kongangchi umutye nyin otwagi ki mautik.
1: Mautik, ngo ama nyere mtange sao. Komutange Jehovah kongwen betu nukani, betu nyon, nivakataboe, nikitu toso pikyo gesa, kegasko liot, kasa Jehovah, alikitu nukare tiyo nanyinirele mi, jebiosa, boyon, panontyon. Ki maragumi ki ne migarit kogasa chobo ligo sko liontoni kwa ta gonye kibori ta gidiru rech engale da kristo ni kanenyo amina ai mogare nyin kaini ni kore vire niyagoni ako chame jesu ako asugu not tamama lota tupi ngitabu tabamosi kitabu nyabamosi koto kikure major prophet ngele mi minor prophet minor prophet ako mi major prophet mao tiki chigi mong enka sorwe negi machiko sor chobo loka av israel ige ngago stoke enjo homa kuni mwilota tupi ni yone ngago teskele tos tos Is in a tunto, Pumogin Kin Ami. And you, Kalababul in Negago, so money to see Kalababul in Katam Somole. Toss cause in those. Toss ten dot to be oil good cook. Mogosin, those ten dot to be oil good Mogosin, those. Take my leg on. chito bigon kumogosin kosin it kuba mana ako chani kita kari sin degi ay tage ili ako kumogosin agi ay tage gut kumanan ti ay matoma hindi kari no kosin it kuba mana tige sabi imun tu nuko kumogosin okchi mara kora umma ligi mega gule oti asara ligi wobutcha lelo lelo kumu kumogosin dospi amata ngalano na oti gumang kumogosin daw oti gumami kusimput Gumesi kwa kitaji zoto nohisi kutumu kwa si nakiwa ingele mi bingu ni nanga mache kabisa tu kabisa kwa ya gulle lakini mwa si ndo sakiwa kwa mbere mutri ni factory lakini maloli ni wewe kwa lunch ni kufanya kazi eh kazi te factory noto kwa lunch ni akoba sahi kinote ni ba sahi asiye tetere barao ni gato bi amecho ngolo uje biota ni boyondoni kero pama na boshini kiwa inwertuni Ogi tega tu kiko ya kiki kwangi gumago simpi. Kako tangi eki atu igeri leke tiengo kiko si. Unda eso tito oish kiko si ni ibaga si ni agi esai le mungu. Enyo chuo kiko si. Inge le kiko si ni kwa mama. Mitu kiko kunu barati kwa kiko si. Kates Bible kuli tos ngalalo wangu tito ngalalo kwa ne tos mungu seti mungu kiko si ni tos. Imu kwa sima, mbi kwa hengu, kutuko mwako wa sini, kutuza kwa nguti, pa maana kiko si, ako ten siyata, ako ten ne, ako ten tafone, ngu mwako wa si mbi, kumunguza vende makarara, aki hakele family siki itoyo, ngu niko siretos loko kikichuki, aki family siki itoyo we, mwako pichu, oka siretos ni batate vende, te ngu niko lelen we, listos loko, kiki itoyo, ako tine walolo kaso, Amma na gegosi, awa mama ite no saka mu ri boyonde mu. Mati go teran yani ne go gosi ne go boyonde mu. Ako ta bonanta na go ki kibur ne kibur to iyo mi le go gosi. Mati go chita ne mere di ke mere gi to ko isa be. Na na mo na le di ki ne re isa le lo ko o gi sip ko be. Onde si di ambapo ki ki ne re gi ko mo sa tsogi. Amun ki ne re. Ne ne tsigi tu. Mami Inge amaki kukako uisa kutita kuchubi iskitu. Amune, nire nate. Magide ndile lo ngenere. Lakini chita taka omgole, onge kwa sine lwe. Onge, omaki, okote maki kuni njie. Onge maki kuni niwe chama. Iku ngonono, kasa ngalalu no. Imi nginge ako kwa sino di, ake testasa di. Amun korona gini inyuru ngechere ana. Ama ike sao. Amun kwa mimini tute kiu. Ne, neto imachir kune sao. Ne, ne, ne, ne, pasta. Kiko sini rote saani. Aziki tuku na kakisaan kuni kwa chobu. Neta kukiko sini nge negele. Ni tesi kuni na machoso u. Isiku hakita chesu. Amun chobu hiki isu mkunyo chesu. Kutu mkunyo mutiche kikiko sini au chobu. Machiki kuri kitu. Nge sao. Aziki na saani chichuli. Eni lemi. Aziki kasi mleo ta chobu. Kuskole nengo lio. Akupo ngo lio ntoni. Akuto reti ngo lio ntoni kakela. Onge sao. Aziki na saani. Agi ligita chizo. Kongo ingo liyo. Kongo amun ka isoruwa. Kongo amun karaka. Ako ngete rani. Koga afale nyo yuanga. Itilino. Walsa de nyo. Koye se toji. Koye se toji. Koye se toji. Kantale. Kiko si ndosi. Agi shot. Agi shot sobe ni karara. Enkane ta chizo. Amina. Majoso. Tuba kongo ititu na akasko liyo. Enge tesio ni batati kini. Kwa sochi kosto ino ni jokoma. Enele mi. Mi family siki kotojo. Mi tembi koti kotoja biashara. Mi vikiki kotojo we mungu. Ki magare bichu lakini ngu nikiko kibana no. Kitu dotuku lakini kiki tojo. Ngu niko uwe chitu lalo yabaru. Choo baka sale nyo yuega. No chika family ni we mungu. No chika serio sana. Niki uwa we mungu akubaka ilogu. Niki wale boyona niki baka ilogu. Kwa soa chole nyochika. Kasa wongo kwa sine tengenya. Kasa wongo kwa sine to family. Kwa sine te logu. Kwa sine te nchi tuna kasko leondoni. Kager gongo inga tetanu churzi VIP kutoyo. Ingo manda. Engane la Kristo chui. Yane miyecho kwa munga sa. Agoni. Engane la Kristo. Niki tane nyon. Amen. Ngo bro chobo. Kwa agona logi na maisekyu. Ngo bro kwa mungto indi. Engkara tak cik tu. Amin lah.
0: Kau gak missing. agere ka ku broinda kabisa ka ku broinda dadi machege be broinda na tani magi ku ni somutik chigma chiginde taita ab jehova inside au ku tuma dadi